You're looking at a miracle, heard of it here with the Needhams. So far vi til the Kendricks, og her eit lær, eit sangur, kan man kalla det, All Piece of Clay.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 16. kapitel. Han säger eisne vid lärarsvännerna, rykor med vår vär som hej hushaltare, och hushaltaren var kläa och fyr i honom som ein, och i spilte borster och ögon hans herre. Ta kattla i han, han fyr i sig och säger vi han, kvät er hetta i höyre om det. Ge rockenskap fyr i hushalt ut, tog tog hans inte vara hushaltare långt. Men hushaltaren säger vi sig självon, kvät ska jag göra, nu herre mun teker hushalt i av mer. Jag är inte mentor att välta, og jeg skammest at bytta. Nå veit jeg hva jeg skal gjøre, så tar jeg tak i måte mer i huset så innom, tar jeg over og setter fra hushalten. Så kattler jeg han til sin atler teir, som stod i skuld til herre hans herre, en fire og annan etter. Han sier vi en første, hvordan mye skilter du herre munnen? Han sverer jeg, 100 føt av olje. Ta segja han vid han, tek skuldarbrev tøyt, sete nýur og skunda ter og skriva holdt trusj. Så segja han vid en annan, men tu, hvordan mykje skyldar tu? Han sverar je, 100 tunnur av kveite. Ta segja han vid han, tek skuldarbrev tøyt og skriva furs. Og herren røsti hinnan årat vysa hushaldara fyre, at han hei båre seg kløkte et. Tui bøtnene og hesen heimer eier er du klokare mot sin egnu att enn bøtn ljósens. Og jeg sier tikkun, gjerre tikkun viner vi hinnun órat hos av mammon, så tær, tøy liut er vi honom, kunne teka imot tikkun og hinnun avju bostøvun. Tann, som tryggvur og hinnun minsta, eisne tryggvur i nekvun, og tann, som órat vysur og hinnun minsta, eisen i órat vysur i nekvun. Hefa tid nu ikkje veri tryggvur og i hinnan órat vysa mammon, hver fyrir ta at luta tykkun hinn sanna upp i hendur. Og hefa tid ikkje veri tryggvur i tui som onnur eia, hver fyrir ta at geva tykkun sjolvun neka et eia. Ongen tænare kan tæna tveimun herron. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, etla heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunne ikkje tæna gode og mammon. Alt hetta holdt og fariserarner, som voru peningakærer, og tar spotta av han. Men han sier vitt her, tid er og tær, og i gjerra tikkun sjolva rattvusar fyrir menneskjon. Men god kjenner gjørst og tikkara. Tui tæ, som høgt i eion manna, anstikt fyrir gode. Loven og profetaner høttu tui suina inntil Johannes. Suianne ta verur evangelium rujtje gods kundjørst, og ein og hver tröntjer sig inn ui ta vi valde. Men lattare at himmel og gjør for genga, enn at prikkur av lovene gongur urgilde. Hvert han og skilst fra konusøyne og giftest vi ærere, truivur hår, og hvert han og giftest vi kvinno, som skilt fra mannesøynen, truivur hår. Røyker med vår vær, som klatte seg i porspor og dorst løgn, og livde kvendte og i glede og gøggete. Men fatakker med vår og i at Lazarus, vær lagtur fyrir postur hansara, fotler i saron. Han tråa i etter at mettast av tog som fall av bor i hins ryka, men eisene kom og hundaner og sløkt og svar hans herra. Nå døg i hinn fatet, og han var av englund borun i feng og Abrahams. Eisene hinn ryk i døg og var gjerra vår. Tøy han let opp egene og i deia rykjennom, her han var i pyno, så han og Abraham lengt bortur og Lazarus og i fengi hans herra. Ta røpte han, Abraham fæger, miskunna mer og send Lazarus, så han kan drepa hitt ytste av fingresøynen i vatten og leska tungumøyna, tui epoinest svörliga og hesson loa. Men Abraham sverar igjen, sonur, minst, at du fekst gåa tøyt medan du levde, og Lazarus er samme hatt hitt ringa. Men nu verer han oppgaver her, og du pynest. Og omframt alt dette er mittlen okkon og tikkon størst djup fest, så de som vilja fære hene iver til tikkara, skulle ikkje kunna, og ei heldur nekar hene skal kunna koma iver til okkara. Ta, sier han, så bygje jeg til fægir, at du sender han i hus fægirs, to jeg har fem prøver, fyrir at han kan vittna fyrir taimon, så ikkje tær vi skulle komme i hetta pynusteg. Men Abraham sier vi han, tær hava Moses og profetanar, lurte tær etter taimon. Han svarar jeg, nei, Abraham fægir, men hei onkur fra hinon deg å komme til terra, så høttu tær vent vi. Men han sier vi han, høyra tær ikkje Moses og profetanar, leta tær se heldur ikkje ivetela, om onkur ryser opp fra hinon deio. Lukas 16. Kapittel. Og han sier vi læresveinar søgnar, om øvelet anna enn at det som volder fall må koma, men veit hui som det kjemur vi. Det var honom betre at mildnosteiner var hongtur om holshansara, og han var kastavur i heve, enn at han skulle være einon av hisson smavo til astøyt. Være tikkun, sintar brovertun, så hev et honom, og engrar han, så firekjev honom. Og om han så tjejferer om degen sintar motet her, og tjejferer kjemmer attur til tun og sier, i engret det, så skal du firekjeva honom. Apostlaner søtte vi herran, kjev okkun meire trygg. Ta, sier herren, høttu tid trygg som sinnopskåten, så kunde tid sagt vi hetta morberga trea, røyv til opp vi råd og planta til i heve, og til skulle de akta tikkun. Men hver tikkara som hever tænara og i pløyer etla sitru tja kruaturun, sier vi han, ta i han kjemur heim av marskjene, fær alt fyrir eitt og sitte til bors. Mannan ikkje heldur sier vi han, gjer til te som jeg skal hava til nottura og gjer te og gakk meg til handa med han i eti og dretje. Så kanst du eta og drekka. Mannan takka tænare noen fire at han gjør det te og i honom ver alagt, jeg halde ikkje. Så la jeg skulle eisne tid, ta i tid hava gjørst alt og i tikkun alagt, sier han, vit onøyter tænarar. Vit hava ikkje gjørst utan te, og vi vit våre skyldir at gjera. Og affærene til Jerusalem la lei hansara mitt og i middelen Samaria og Galilea. Ta i han nu for inn og i eina bygd, møtte hun noen tutsje spedasker menn som stod og lengt borster. Ta i røpte og hørst, Jesus, mestare, miskunna okkom. Ta i han sa teir, sier han vittar, færri og lete prestarna søyna tikkum. Mian tar nu voru av vi, voru tar han sier. Og ein tarra kom attur, ta han sa at han var grøttur og prysa i gode vi herrar i rødt. Han fall og anlet søyt fyrir foten hansara og takka i honom og hesen var samverje. Ta svera i Jesus. Voru tar ikkje tutsi han sier, hver hinne nutsjo? Fannst ønsken som kom atter at djeva gode dord, utan hesen fremmande? Og han sier vi han, reis til og fær av sted, tryggftøyen hever frelst til. Ta i han av farisier og noen vær spurtur, når rujtje gods for å komme, sværa i han daimon. Rujtje gods kjemur ikkje at han hatt, at ha sast vi eionon. Heldur ikkje fyrir at vera sagt, hygg, her det, eller hygg, her det. Tui rujtje gods innan og i tikkun. Han sier vi lærersveinanar, det skulle komme, ta i tid skulle tro etter å suttje ein av døvun menneskesonarens, og tid skulle ikkje få han å suttje. Og sagt for at vera vittekon, hygg, her han. Hikk, her han. Færi ikkje, og leipi ikkje etter tøy. Tøy eins og snarjåse, tøyta skitjer, lyser lyka ur øren enda himmelsens og hin, så skal menneskjasonren vera deg i søgnen. Men fyrst må han løya nekv og vera vrekavur av hes i att. Som til tjekka døvun nova, så skal eisne vera døvun menneskjasonarens. Tei åto og drukko, tei giftost og vore bostegift, lyka til tann det nova for inn i ørkjena, og flåen kom og kjørde enda av ætlån. Somalais som ta jekk og døvun lots, te auto og drukko, te kjepto og selto, te planta og bygto. Men tante lott fór ur Sodoma, regna i eldur og svavul nýr av himle, og gjörði enda at heiman öllum. Så skal eisne vera tante a menneskjasonurinn uppenberast. Tante a mat han, og i er at hætjunum, og hefur lútur sunar og i húsunum, ikkje færa nýr etter tæmon. Og heldur ikkje mat han, og ut i marsjen i færa atur til hus. Minnist konu lott. Tan, og i røyner a bjerga luivusunun, skal missa det, og tan, og i misser det, skal bjerga tøy. Jeg sier tikkun, ta nott skulle tvei vera i eine song, anna skal vera tidsju vi, og anna skal vera leti etter. Tver kvinnur skulle mela som kvöten, Onnur skal vera tíkin vi, og onnur skal vera letin etter. Tvær menn skulle vera úti á marskjene. Annar skal vera tíkin vi, og annar skal vera letin etter. Ta sværa út her honum. Hver herre? Han segir vitt her. Her som rei flytjast eisen i ørnenar. Lukas 18. Kapittel. Han sette taimon fram lyknelse om te, at hei skulle alltid bia og ikkje trøyttast. Han sier, og i einon boie vær domare som ikkje øtta i skot og ikkje fyrnaist fyrir nøkron menneska. Og i sama boie vær ontja som kom til hansare og sier, hjelp meg at få rett i vår motparte munnen. Eina tog vildi han ikkje. Men at enda noen sier han vis her sjølvun, om jeg så ikke øttest god, ei heldur fyrnest fyrir nøkron menneska, så skal jeg ta vi til at henta antja, ikkje leter meg heva fri, hjelpe henne jeg få rett, så hon skal ikkje i heilun geng og plava meg. Herren sier, høyre hva til året vise domaren sier. Skulle god ta ikkje hjelpt utvalgt og synen at få rett, teimon, og i råpa til hans herre det og nått, og han seinur tajta vivukur taimon? Jeg sier til kun, han skal skuntas her at hjelpa taimon at få rett. Men ta i menneskjasonuren kjemur, mann han ta fer at finna trunna av hjørne. Han sier eisne hetta luknelse vi nekrar, som lito av seg sjolvar, at her våre rettvoiser og vannvirt og hinne. Tvær menn får en nyan i tempel i et bia, annar var fariseare og annar tottlare. Farisearen stod fyrir seg sjølvan og bæ så, God, jeg tatsje ter at jeg ikkje som onnur menneskje, ronsmenn, åratvois, hårkattlar, etla ta som hessen tottlare. Jeg faste tverferir om vikina, jeg lete tutsjont av atlar inntøk om mine. Tottlaren stod lengt bostur, og vildi ikkje så mykje som litta opp eie synet mot i himmelet, men slå seg fyrir brøstet og sige, God, vær mer syndar enn av jivur. Jeg sier til hun, hesen får rattvurskjørdur attur til hus, og hin ikkje. Toi ein og kvør, og i seter seg sjolvan høgt, skal vera settur lokt. Og tann og i seter seg sjolvan lokt, skal vera settur høgt. Tei bor og eisne hine små av og bøtnene til hans herre, fyrir at han skulle nema vitt deg. Men ta i læresveinaner sa ut her, høttet her et heimen. Men Jesus kattla i tei tilsyn og sier, Læt hine små av og bøtnene komme til moin og får ut heimen ikkje, ta i rujtje gods høyrer slukon til. Sannelig jeg sier tikkun, Tan som ikkje tekur imot rujtje gods enn så badne, skal alls ikkje komme inn i det. Ein råherre spurte han, gavomestare, hva skal jeg gjøre fyrir at jeg kan arva evet liv? Jesus sier vi han, hvor kallar du meg gavan? Ongen gavur utan ein, til god. To vest bøyene, to måst ikkje drive hår, to måst ikkje drepa, to måst ikkje stjela, to måst ikkje bera rengan vittnesbor, fægirtøyn og mårtøyna. Han sverar jeg, alt dette har vi hilde fra tøy i var unger. Da Jesus hørte dette, sier han vi han, eit fattas der enn, sel alt og i to eier, og byta sondur mellom fatek. Så skal du hava skatt i himle, kom så og fylg med her. Men ta i han hørt i hetta, var han fotler av sorg, tog han var ekvile ryker. Ta i Jesus nu så, hvordan tungur han var, sier han. Hvordan tar først er ikkje taimon og jeg hava rykdom at komme inn i rykegods? Lattar kamele at færa djøgn og nalar eia enn rykon at færa inn i rykegods. Tair og jeg hetta hørtu, søttu, hvor kan ta vera frelstur? Men han sverra je, ta som menneskjon og møvulit, gode møvulit. Ta segi Petur, vi og farnir fra öllun okkar egna og hafa fyllt her. Han segi vittar, sannelig sige tekkun, ongen som færen fra huset, foreldrun, brørun, konu eller bøtnun fyrir Guds rujtjus skuld, utan han skal få ta mengar fyrir attur her i tøyene, og i hinun komandi heime evet løyf. Han tog nu hinnar tølv tilsøyn og sier vittar, vi tfæra nu nian til Jerusalem, og alt vi skriver vi profetunum og menneskasonen skal genga ut. Tøy, han skal vera givun hedningunum upp i hendur, og vera spottavur og hoavur og spytter av. Ta skulle huflåntja han og drepa han, og tria dagen skal han rysa upp etter. Men ta skiltu åntja av hesum. Hetta år vær ta imun dult, og ta fæta og ikkje ta vi sagt vær. Ta igjen og narskaist Jericho, set han blindur vi vegin og bytta i. Ta igjen hårde nek folk færa fram vi, spurte han hver dette vær. De søtte honom at Jesus ur Nazaret kom fram vi. Ta røpte han, Jesus, sonur Davids, miskunna mer. De som undan Jinko hette æt honom at han skulle tia. Men han røpte nekv herar igjen, sonur Davids, miskunna mer. Ta stekka i Jesus og bei at han skulle vera lettur til hans herre. Og ta i han var kommet fram, spurte han han, kvært vilt du at jeg skal gjøre fyrir til? Han sverar jeg, Herre, at jeg kan få sjån mine. Jesus sier vi igjen, hev sjån tøyna, trygg tøyn hever frelst til. Vita sama fikk han sjånene attor, og han fyllte i honom og prysa i gode. Og alt følte vi sa hetta, lova i gode.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

0: Du lurer etter Shei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 16. kapittel. Han sier eisne vi læresvennerne, «Ryker med vår vær, som hei hushaldere, og hushaldaren var klea og fyr i honom som ein, og i spilte borster og åkne hans herre. Ta kattla i han, han fyr i seg, og sier vi han, «Kvæt hetta i høyre om det. Gjer råkenskap fyr i hushald tøyt, tøyt tok hans ikkje være hushaldare langer. Men hushaldaren sier vi seg sjølvun, «Kvæt skal jeg gjere, nu herre mun teker hushald i av mer. Jeg ikkje mentur at velta, og jeg skammest at bytta. Nå veit jeg hva jeg skal gjøre, så at jeg tar imot meg i huset så innom, ta i evere setter fra hushalten. Så kallet jeg han til sin atler teir, som stod i skuld til herre hans herre, en fire og annan etter. Han sier vi en første, hvordan mye skilter du herre munnen? Han sverer jeg, 100 føt av olje. Ta sier han via han, «Tak skuldarbrev tøyt, sete nyer, og skunda ter og skriva holdt trusj.» Så sier han via en annan, «Men to, hvordan mykje skyld er to?» Han sverer jeg, 100 tonner av kveite.» Ta sier han via han, «Tak skuldarbrev tøyt og skriva furs.» Og Herren røst i hinnon åretvise hushaldare fire, at han hei båret seg kløkte et. Tui bøtnene og Jesenheimer eier er du klokare mot i sunnen egnu att enn bøtnen ljósens. Og jeg sier tikkun, gjerre tikkun viner vi hinnun åratvis av mammon, så tær, tøy liut er vi honom, kunne teka imot tikkun og hinnun avgjø bostøvun. Tann, som tryggvur og hinnun minsta, eisne tryggvur i nekvun, og tann, som åratvisur og hinnun minsta, eisen i åretvøyser og i nekvun. Her var tid nå ikke være tryggver og i hinnan åretvøyser mammon, hver fyrt ha at luta tikkun hinn sanna opp i henter. Og her var tid ikke være tryggver og tog som ånder eia, hver fyrt ha at djeva tikkun sjolvun neka et eia. Ongen tænare kan tæna tveimun herron, tog anna kvørst hætar han annan og elskar annan, Etla heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunne ikkje tæna gode og mammon. Alt hetta holdt og fariserarner, som våre peningakærer, og tar spotta av han. Men han sier vitt her, Tid og tær, og i gjerra tikkun sjolva rattvusar fyrir menneskjon. Men god kjenner gjørst og tikkara. Tui tæ, som høgt i eion manna, anstikt fyrir gode. Loven og profetaner høttu tøy søyna inntil Johannes. Søyane ta verur evangelium rujtje gods kundjørst, og ein og kvør trondjør seg inn ui ta vi valde. Men lattare at himmel og gjør for genga, enn at prikkur av lovene gongur urgilde. Kvørt han og skilst fra konusøyne og giftest vi ærere, truivur hår, og kvørt han og giftest vi kvinno, som skilt fra mannesøynen, truivur hår. Røyker med vår vær, som klatte seg i porspor og dorst løgn, og livde kvendte og i glede og gøggete. Men fatakker med vår og i at Lazarus, vær lagtur fyrir postur hansara, fotler i saron. Han tråa i etter at mettast av tøy som fall av bor i hins ryka, men eisene kom og hundaner og sløkt og svar hans herra. Nå døg i hinn fatet, og han var av englund borun i feng og Abrahams. Eisene hinn rykje døg i og var gjerra vår. Tøy han let opp egene og i deia rykjennom, her han var i pyno, så han og Abraham lengt bortur og Lazarus og i fengje hans herra. Ta røpte han, Abraham fægir, miskunna mer og send Lazarus, så han kan drepa hitt ytste av fingresøynen i vatten og leska tungumøyna, tøy er pynest svørlige og hesson loa. Men Abraham sværa igjen, «Sonur, minst, at du fekst gåa tøyt medan du levde, og Lazarus er samme hatt hitt ringa. Men nu verer han oppgaver her, og du pynest.» Og omframt alt dette er mittlen okkon og tikkon størst djup fest, så de som vilja fære hene iver til tikkara, skulle ikke kunne, og ei heldur nekar hene skal kunne komme iver til okkara. Ta, sier han, så bygje jeg til fægir, at du sender han i hus fægirs, to jeg har fem prøver, fyrir at han kan vittna fyrir taimon, så ikke tar vi skulle komme i hetta pynosted. Men Abraham sier vi han, teir heva Moses og profetanar. Lurte teir etter taimen. Han sverar igjen. Nei, Abraham fægir. Men hei onkur fra hinon deio koma til terra, så høttu teir vent vi. Men han sier vi han, høyra teir ikkje Moses og profetanar. Leta teir se heldur ikkje ivetela om onkur ryser opp fra hinon deio. Lukas 16. Kapittel. Og han sier vi læresveinar søgnar, om øvelet anna enn at det som volder fall må koma, men veit hui som det kjemur vi. Det var honom betre at milnosteiner var hongtur om holshansara, og han var kastavur i heve, enn at han skulle være einon av hisson smavo til astøyt. Væri tikkun. Sintar bróur tøyn, så hef et honum, og engrar han, så fyrirgjöf honum. Og om han så tjei ferir om degin sintar motet her, og tjei ferir kjemur attur til tøyn og sigur, i engre det, så skal du fyrirgjöf honum. Apostlanur søttu vi herran, tjev okkun meiri tryggf. Ta segi herren, hadde tid trygg som sinnopskåten, så kunde tid sagt vi hetta morberga trea, røyv til opp vi råd og planta til i heve, og til skulle de akta tikkun. Men hver tikkara som hever tænara og i pløyer etla sitter tja kruaturen, sier vi han, ta i han kjemer heim av marskjene, fær alt fyrir eitt og sitter til bors. Mannen ikkje heldur sier vi han, gjer til det som jeg skal hava til nottera, og gjer til, og gakk meg til handa med en i eti og dretje. Så kan du eta og drekka. Man han takka tænare noen fire, at han gjør det og i honom var avlagt, er halde ikkje. Så la jeg skulle eisne tid, ta i tid hava gjørst alt, og i tikkun er avlagt, sia, vit er og ånøyter tænare. Vi hava ikke gjørst utan det, og vi vet våre skyldtier at gjøre. Og affærene til Jerusalem la lei hans ramitt i middelen Samaria og Galilea. Ta i han nu for inn i ena bygd, møtte hun noen tutsje spedasker menn som stod og lengt borster. Ta i røpte og hørst Jesus, mestere, miskunne okkom. Ta i han sa teir, sier han vittar, færri og lete prestarna søyna tikkum. Mian tar nu voru av vi, voru tar rensægir. Og ein tarra kom attur, ta han sa at han var grøttur og prysa i gode vi herrar i rødt. Han fall og anlet søyt fyrir foten hansara og takka i honom og hesen var samverje. Ta svera i Jesus. Voru tar ikkje tutsju rensægir, hver er hinn utsju? Fannst ønsken som kom atter at djeva gode dord, utan hesen fremmande? Og han sier vi han, reis til og fær av sted. Tryggftøyen hever frelst til. Ta i han av farisier og noen vær spurtur, når rujegods for å komme, sværa i han daimon. Rujegods kjemer ikkje at han hatt, at ha sast vi eionon. Heldur ikkje for at være sagt, hikk, her det, eller hikk, her det. Du rujtje gods innan og i tikkun. Han sier vi lærersveinene her, Dear skulle komma ta I tid skulle tro efter att söka en av döven människa sonarens och tid skulle inte få henne söka. Och sagt för att vara vittekon, hick här är han. Hick här är han. Färg inte och lejp inte efter tog. Tog en så snar jag oss ta ett av skickor, lyser lycka ur öron enda himmelsens och hin, så skall människa sonaren vara deg I synen. Men fyrst må han loja nekv og vera vrekavur av hes I att. Som teg tjekka døvun nova, så skal eisne vera døvun menneskasonarens. Teg åto og drukko, teg giftust og vore bostegift, loika til tann dea nova for inn I ørkina, og flowen kom og gjördi enda av öllun. Somalais som teg tjekk av døvun lots, teg åto og drukko, De kjøpte og selte, de plantet og bygde. Men tante lott for ur Sodoma, regnet I eldre og svavel nyr av himmelen, og gjør de enda av teimen øtlen. Så skal eisene være tante av menneskesåneren åpenberast. Tante av at han, og I er av tætjenen, og hever loter skynner I husen, ikke færre nyr etter teimen. Og heldur ikke om at han, og ute av marsjen I er, færre etter til hus. Minnist konu lott. Tann og I røyner að bjarga lúfusunum skal missa þeir, og tann og missir þeir skal bjarga þau. Ég sé tíkum, þeir nótt skulu tvei vera í einu song, anna skal vera tíkju vi, og anna skal vera leti etter. Tver kvinnur skulu mæla somu kvöldun, onnur skal vera tíkjun vi, og onnur skal vera letin etter. Tvær menn skulle vera ute av marskjene. Annar skal vera tidsin vi, og annar skal vera leten etter. Ta svære av tær honom. Hver herre? Han sier vitt her. Her som rei flitjast eisen I ørnen her. Lukas 18. Kapittel Han setter taimon fram lukknelse om tæ, at hei skuldi alltid bia og ikkje trøyttast. Han seie, og I einun boie vær domare som ikkje ötta I skut og ikkje fyrnaist fyrir nøkron menneska. Og I sama boie vær ontsja som kom til hansare og seie, hjelp mer at få ratt iver motparste munnen. Einat hui vildi han ikkje. Men at endanon seie han vis her sjølvun, om jeg så ikke øttest god, ei heldur fyrnest fyrir nøkron menneska, så skal jeg ta vi til at henta antja, ikkje leter meg heva fri, hjelpe henne jeg få rett, så hon skal ikkje I heilun geng og plava meg. Herren sier, høyre hva til året vise domaren sier. Skulle god ta ikkje hjelpt utvalgt og synen at få rett, teimon, og I råpa til hans herre det og nått, Og han senor ta I ta vivukur taimon? Jeg sier til hon, han skal skuntas her at hjelpa taimon at få rett. Men ta I menneskasåneren kjemur, mann han ta fer at finna trunna av hjørne. Han sier eisne hetta luknelse vi nekrar, som lito av seg sjolvar, at her våre rettvoiser og vannvirt og hinne. Tvær menn får en nyan I tempel I at bia. Annar var fariseare og annar tottlare. Farisearen stod fyrir seg sjølvan og bæ så, God, jeg tatsje ter at jeg ikkje som onnur menneskje, ronsmenn, åratvois, hårkattlar, etla ta som hessen tottlare. Jeg faste tverferir om vikina, jeg lete tutsjont av allar inntøkum mine. Tottlaren stod lengt bostur, og vildi ikkje så mykje som litta opp eie synet mot I himmelen, men slå seg fyrir brøstet og seie, God, vær mer syndar enn av jivur. Jeg sier til hon, hesen får rattvurskjørdur attur til hus, og hin ikkje. Toi ein og kvør, og I seter seg sjolvan høgt, skal vera settur lågt. Og tann og I seter seg sjolvan lågt, skal vera settur høgt. Hei bor og eisene hine små av og bøtnene til hans herre, fyrir at han skulle nema vitt deg. Men ta I lærersveinene sa ut her, høttet her et heimen. Men Jesus kallade dig till sin och säger, Lät dig hennes små av och bötnene komma till mun och förut hejman icke, då är rujtje gods höjrer slukon till. Sannelig jag säger till hon, Tan som icke teker emot rujtje gods ens och bötnene ska alls icke komma in och ut här. En råherre spurgade han, Gav och mästare, kvart ska jag göra för att jag kan arva ävet liv? Jesus säger vi han, Kvart kallar du mig gåvan? Ongen är gåvor utan en, till god. Du vet bojene, du måste inte driva hår, du måste inte drepa, du måste inte stjäla, du måste inte bära rengan vittnesbord, är färgertun och mårtunna. Han svarar jag, Allt detta har vi hilde för att vi var unger. Då Jesus hörde detta, säger han vid han, Ett fattas där än. Sel allt och i to ajor och byta sundor mellan fatäk. Så ska du hava skatt i himle. Kom så och fylg med här. Men ta igen hört i detta var han fotler av sorg då han var äckliga ryker. Ta Jesus nu så hur så tungor han var, säger han. Hur så tar först er icke taimon och i hava rykdom att komma in i rykegods. Lättare er kamele att färra djögn och nalareja än rykon att färra in i rykegods. Tair och hetta hörto sötto, kvör kan ta vera frälster? Men han svärar ge, ta som er människan och mövligt, er gode mövligt. Ta säger Peter, vi är och färner från ötlun och kare äckna och hava fyllt här. Han säger vitt här, Sannelig sier til hun, «Ongen som færen fra huset, foreldren, brøren, kono eller bøtnen for Guds rujtje skuld, utan han skal få til mengar færer attor her i togene, og i hinnom kommande heime ævet løyv.» Han tog nå hinner tølv til søgn og sier vitt her, «Vi færer nå nyan til Jerusalem, og alt vi skriver vi profetenen og menneskesånen skal genga ut.» Tøy, han skal være givet hedningene opp i hentor, og være spottaver og hoaver og spytter av. Der skulle huflånge han og drepe han, og tre av dagen skal han røyse opp etter. Men der skilte han ikke av hæsum. Hette år vær, der må dult, og der fæta av ikke det jeg har sagt vær. Ta igjen og narskast Jericho, set han blinder ved veien og bytte deg. Ta igjen hørte nek folk færre fram vi, spurte han kvad detta vær. De sette honom at Jesus ur Nazaret kom fram vi. Ta røpte han, Jesus, sonur Davids, miskunna mer. De som undan Jinko hette ät honom at han skulle tia. Men han røpte nekv herar igjen, sonur Davids, miskunna mer. Ta stekka i Jesus og bei at han skulle vera lettur til hans herre. Og ta i han var kommet fram, spurte han han, «Kvært vil du at jeg skal gjøre fire til?» Han sverde, «Herre, at jeg kan få sjån mine.» Jesus sier vi han, «Hav sjån tøyne, trygg tøyne hever frelst til.» Vita sama fikk han sjånene attor, og han fyllte i honom og prysa i gode. Og alt følte vi sa hetta, lova i gode.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelionon efter Lukas. Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.